0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя,